0: very best of Michael Jackson en de Jackson 5. Hun bekendste Motown-hits op 3 cd's. Met One Day in Your Life, I'll Be There en Ben. Michael Jackson en de Jackson 5. The very best of.
1: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.